Sadi edi kan de toma nim se ene Kasbi Media. Yes, say de agu ekwama de ema ye ejanom. Enti se wunya me du hasi abomadia fo ni tre Asada House Dufi Conference Hall. Eho anajuma de no ekoso. Mno kasa ya shasi ya nisa. Ya vishe ye ejanom ya pomodimu. Stress LTCD kan ya prostate cancer screening koswa sawoba ya behwe ya hu se ye yare no wanya bi na na se wanya bi so wanya bi so na as I say anes for no pekwam do befa so a on betimi abo awosa ekwa no so etin dwuma die no ahyase dwuma die no ahyase no ka se hu se mesesado na LTCD ya bibia kama kama as I say dwuma die no ahyase a enisa etin se back count na bra so onya ba onya man so na se wo fi so a ene bomodin a se obesese ho na ba ne tentem so se be adwuma de na ye die no bibia no ebetimi ayeye kra ba hwere e ye beno ekọ ebeno ko beno so se ye die ye ni echre ye mokpa ene infancy na ene so Father's Day edition ye ko hwe de ye ewo ewo no so ntino enche ye die ne betre ye infancy na akofa ye the church service mokpa